0: Ntido wati mgeoma chan kia nyati kitoke nao kia nyavere. Su na waki kia nyahi ayatahi proklam tsikitese tuan kwa takai kwa tima.
1: Aha mga. Kagi hama kwega tlala chamka matiki gingo eki studio nunga
0: Nu ata nu chan tseka nu tete ata rado kwa kwa takai ketete koma ha. Ndoko ho a houtu a kitire. Houtu a nta tre kui hobe a houtu a di tre tamon houtu takata. Khudzi ti a ke tswen ga go dzi kae kae go tiko ho tu sikara ngom ka hi khodzi no a khodzi ke hem tswi ga ma ho ga dza o ke kwana dza tete ya ta koma te tswe ta ka ra dza o tswe ta ka dza ku mara tswi ga tswe ka msikiti no ti do ate to ke ka programs ke ho tu ane go e tsana no ho tu si tswe ka msikinde o go heti reta no kam si kwana ska te gere o ske ya kwa no ke ka re e go bana te kae kwa go no programs seta
1: itotro selame tlaleseng ate ke mdu tse sikama kae

0: program yang gih ya wa kekhisike ola sinki itwang ta traffic kan program no yang ki tong to ki akala tom te ki akhir ben kuna te ki ta sikamakre ta khone gem ta program ki ta kastram te ki ola qan idam te ki sem ta program ki chang te ko to ki kan ko kekhisi tam te ki ten ko te kna ka ya wa tem bia ben kuna te ki te sa o tam te gyanga tam te ki akala ta program ki chang wan ki ki ta wa tro kun te ki ya ki ya tong a trois gain coin com comme tes gains à guitare motivation ya hez en quoi hana school am him na gain tutuka longsa vandi a longsa ka moni rakia trois a trocom tima a gay tiga ton gay coin con tiga gay ton or a troco de catinia tiga gay clim de program de gain quoi si gama clim atiti de ke ko la gya tum de gya khon mam ta program ke gonse ne ke kom se de gom ta tu sa ke ona ke khishim de tne ki ta ngong nga ke da sa kum ne de mam ta ki ta chu khon mam ta program ke gonse ne ke kom se de khon ne gem ta program ke tin ngalem ta ke ola tum ne de tne ke ola ngo yim de ke si ga mo ta rim de ke as ke m tu kan wa si ga mo ta ola tum ne ta ki ta a khavya ne khri kan ne kun de tam al ko onder tin si va ke ni khada ko la sen jom ta khang ko dat ngo ta fi ta ko
1: au shwe lam ta no mutu em sabe nak na mutu wa fika no mutu nyabonga wa ngenzo mutu

XKF mkawa ole ngoi pangwa mtani kuchu aunga programa kusa uji se ka ke rado ke ma chwe kama kwe bunga ke uji se kumisa nga ule kaya kukuma ngu ati chike meta kani kuna ati chike kwi ngu ati chike ngu li chwa ngu kwa usi ngai ke jetman style o manual ngu da bungu se ututulu sila